0: 람지 딜럽질제 와동라 땡글르그젠 시급시용 안남술제마 송희 송희 바를다 영덕부로 럭부로 송희 람니치데 람니처기바 정고나가 리응이몰라 어르고 신침과르제 람카니브송티 영덕부로 럭부르브라니 최소가 제와탐으로 송수주부당 가능시기 어장랑 더치비 쪽보 데르브젠 디땅프단디 차르크 람덕조나 곰니 마테브람조지기 곰니는 어르게바 탐실제 자와당 요르고동가 가양사임비 영덕부로 럭부르브로지기
1: Hey, welcome to the Jitang Gertsum Bapo. Katang der Kalamta, Dancing on the Gatanga, Atakorni Gertsum, the music between Wujabjun that in Jamjil Danger, the sugar, a sand of chisgake, teaching and joy. Ya demo
2: demo, good
1: demo. Demo demo, the gaggate, singatoni, a chu lens, and the la japture no watang, a tachor on yik, Sam Chin the young, worker Katakanga and Redens of Jujim Bijang, Kalusum, and the Shaka, some bagger Tony, a to me, Danton, so no temperature go.
2: Tagging to some gunner canoga, coit between castle chino. Sperta, Pascal, Michael, and Nitang to some the Jugon Domoga castle chinola, near Yantapani, quite in Chesine.
1: Yatrici.
2: Then I'm lying in a tarigate shoe in the Lamsigono, Joja, and over the Tumin Dinazino Tomo, Despa, Chansovi. Data Donata, Sustanga Langina, some chimbon Jessini. Tamudiminta ina chu tari ge jojen da si ge da joje aza joje yoka joje tamo tari gem sing ngar ge ka su kong ge tari ge ta chu ngi na yang chik tong de kai de tong ta ha ni sam lo jirin na da ge ta ji chik mo de je de de ge ta ji ta kai ni ta mo ki de na ngar ge thomer tom de dan de ju ken long de nan da ge Tundan terkait nu kegiatan baga, anten tang tahu tu saya nasi pun lah. Tumbuh serpeng ke, lam si jono sih ke hajang kalchini, lam di ngau tang, lam ke donyang tang, lam ke entah lah apa si jono tu pun tu, ta mir ke, cuti pun, mer mir sedih nara ta sih ke kacchini tumbuh tu. Tapi jam tengah ngarang kita hari kita tu jodoh kita sih. Tatang dia, you know, the most of the kind of Tomahita. Tishon to the engine ion, lam the Susikun, the Naka Jimura, a Jajichi, Tatum Jeton, Juju Kirkutta, Loni. Detama, lam tang, Tishon the near Panson, Timatawini. Atomuzilla, lam is the logic in me, a Chintang Yonara, Murgitang, a Jakutang, Yedit and Tok, Consulat Kunion ion, a lam yantapad and dem detunkski, Shonwatum, the knee, a newatum, Pipji.
1: That's
2: ngang sambi lamdo gonda a chmo da kwal ngang chuk na ngar ge ni na da chuk dira dem si dira kag ni wa dira kwal na shi ng chuk hoi dira na tawr a chuk chuk di ta nga kwal dira na sapar ta go ek chuk di ta nga kwal dira na ta sta ing na chuk ek chuk dira ta shi ga a chuk ti kon chi lam ge dem si ga ni mo thon da lam ge lam do thon da ni tamo ga na chuk sapar ta a na jun ma ga dira da zam da to gonda tachki kon densi ge niwa me la cha chung tirum de ta ji among da ni go kho da ni tamo go lok song ta chakti kon de ji sima tong sam ge chang ta du ma thong a ni ka li ma jwa de tang thwa chi pol ro chu ti so ga ta chi ge tong sam nam do chang go ni den de tang che ko ge na ta tam ba ma nga ge la khe pa ma nga ge la yun din ba ma nga ge la sab kar tang khub jung me la de tang ni ta cha tso tang na ji mu ge jang thong thong chen ga ta chi shawa natsu ligoni, ta jing dhami natsu ligoni, tamu wakkurde yerangani, ti shoka jigi, ti shoka jiri kumura, kamgi hatana mo yikoni, nesit tu matur.
1: Nizhi.
2: Ta dhugo tayinjina, ta shatsukubika niwa tanga, shatsukubika karka huayin dhambi lamta shiugona, ta dhugo ta kaka kagdo gajidani. Ta tamu shiktei tangtangna, achu shakdi kumura, ta lamka ta jir gotna, ngepar ta chi shri gogina ta, di ngonshun ga kyaa mungaas tani tamba mungaas ga khusung tang yangtapi lamstun da togo te nyen de tangani tagin di jijir le tang rang ga tsua togo ta sobchung la teni rang ga dhiri la teni de tangani kyaa togdo yongyo o tamoz ga ta chuti kon kashog da togo ta jibjo ta ta hachung ga kil chini tamoz chartang ga wik ka marga so so tangi na rang ga chi matsi gatawa ta ngarin tang gatawa ndo ta machik tam mama mag mga zik ari ta matsi gatawa to de ni nak ki ta jin nur chan di chonyak ko chonyi ta do jo ta mos ri na ang adu ola chno ji na jin nur ko chonyak ta men ni ri on ma chai na o ik gatawa ti chona ta di che de ko na jin nur ta to ko ta tang po ja ri andi nang sambi khoyen da yiwan jo ta mo ta mar nang sambi khoyen to ta tong o ja da ta ni a ta shi de ko na 생유화인도도다 니빠지 생금영모그라 지금 최대 고디 양대근원이 투하드로죠 드린 마치지 아주는 것 그게 남카 냉탕
1: 네지지
2: 아 타우린이나 다 로총마가 투원이랑 그 머크 소진다 머크 르그니라 머크 로통 드신도 도건데 점적라 데스톨가 마타마 됐더니 남카 양탁다 된지온도 도다 하진 걸체 함 Tien chen ta chu nang tash ngiwo ga khoyin di tang ni ta shen leo na shi khu ngiwo khoyin de yang chu lam khabi wo kati. Ta ta war ni na shi tsu ndi tsangri pep ji song dirib ka ndi tang hatin de tang ni ta jakub gen ji na chu ta chungwa chungchun ni, chiwa chungchun ni chungwa dewa tang yilong so so la de shang nyongbi lam li de tang ni chu de chik tsu an da kya tang kya jen pe gong ni.
1: Nizhi.
2: De tang tang na ni maaz ka ti lam ka patin tra lam ka kar ka pancho da togo ta longsa chu tupko na chu xiwo nar chu xil de tang rang ka tsua nda dehki denbi lam ten yo tupko nar ina ang ni lakhi zika se ko nar ta lam ji to nyang lam ka kar ka gewa nuog da maa xe de tang lam da togo ta nyo nyi lam da togo te cha se ko nar ta chi pancho nga nda lam ka chi nyi ta ngo da togo ta maa xe de tang ni arang ka ta chi panchi nga nda mogu chu ni yang se tsuko gewa togo na njiko ni Tumu mank. Oye zhigna chu ta njina chu ta langkur ko dhiyo namo kori rengo no ta maa dhiyo kadhi. Nde tino njina ta chudar shi kuna. Maa dhiyo njina ta lobchung di kori rengo no te kagi lamga dhigishara lamga korim chaa tsang dhiyo dhigitaya tanga ta yak ka tsaandu ka taga hantu shini. Ta nge chu tseshuk gengkita chun dhizhik gorm teta ngalin zhishtayon shi. Inna ang ka yigita maakhi deta ngani shati gunar ta yige lingun da jigita nitsikakamu ga tena ta jigita dunjiyon pa tsamzi. Tani ta jigita dhiluma matko tsamzi ikon matko di nantunja di tenu kaga sendu la sikwala kwa chasungu lintak meni,
1: yangi
2: meni, tamo shi. Ta shartanga di yige lingun da jakku dhishiru zanzi zanglong zi kum songi ni da kyo zi nukma zi nita mudamash. Di kyo chisi kona kyu tse shora kyu nrezi zi da ngu делгара жиг делгаган жу чатда тина дилм маңа дира фэндм маңа та на жаг инан чит махиретан ти ууд гот тори ти ти чинит дугонд хэмжэг маалны майна чу цэшг го жават уу жиг жуда дакар часар гот дарла ондон ти гот чит сонрату та чу дакар часар нани тана чу тэрх го жиг та дитонг ndā nā spata āche shi gā ñāma chakū gōni lām gā kā gā ngō tu dhukta mā tōng nō lām gā gāchā nā zhīn dā dhukta mā xīn lām tā sartan gā shadiyā yōng gā lām dhīr dhā tē shuk tā dhukta kio kōnā gā tē hōng chī bē kōnā kio lām yāng tā par kio lāp par gyō gyō nā dhukta hā chīn gā gāchā gā lām nī kio yāng tā par gyō gō nā kio tōmir kio sēm gā chā dhī gā rā sēm gā chā sēm gā kio nī sā kāng gā tī nā rā ota chī gō nā tā nga anis kamu tungoni ndomo khen jo go tino o dindana kamu gi ndomo khe khona ta nga din chag yin zino tomo kar ge thoma ge dadri gi yona ta shin tak to lam da chi tong ta nor sona ta chu lam khat ni pa din jo mhi nitsa nits za chag sona ho jo gi na chu ko yi to hob jo yqwa bi jo ni da tsane ong gi na nits ka na tsina tsun da khe yi go zi o nitsa бэйкна тусул кахи его дитна кагэжи бижида кон чатын йона тэ тхэт татара хуната чо динжик амксад ногд тэнжи марту тачи тэн хожон чира мана чо нит тат никата чо часа томик кемата чо ранг гата ризик лам кад дог дэрг мэйм
1: не жи жи жи
2: мотом ус тагжим тэнга танг аранг гэлна замди кэчэн ажэна догонд тачи хэри бонд хани хижу хани гэж гоаг лен тавжон догонд тэгэхээр собжонго юпад ийчэн тунда гэрэг гарч өгтөн нэг гэнкэрдэн анжаг араанг тэшүк ачо нямбрын жоггоо нэг анал чэвэрэн үлида тари гэнтэн нинас хэсиг том номодын тхайму томод ийя
1: яа квадэнчи ада тэрэн гэлэнсэн дин анга тигни ачо шэгэр нэг утан нанг самб файн дон жерд атэни ламгэн нинзэн тан ламгэрэн тан ламгэ гачин яна тэшүк гэ нэг лавандарка мац утан дан баг арын тон зэгтэн жулака ah sun sen qadirts kimoz pata qarinchi
2: qadinchi sem go ta ngarang gerang ge sem ni xena ndo no ta chi mara chi no mara ta ngarang ge chang chi khiwa ndan da chi khim ba na to mo chim bo yin mara ta jin teng chi gin na ta she ni ra ti chu te go na sam lo tong tong no da sa chi da ta mo ma yu chi ta la ko yang chi chu ta ka tong da ka tong mo chim bo ki no ni ni to mo na lu shi ge alak tong na tan ge mo chi ra yang ngarang ge ni ge ge sam ba yi chi chu
1: ཡ་ཡ་པ་ཏི་ཅེ་ཡ་ཅིག་ལེ་ཡོ་ཐོང་ཐོང་ལང་ཤིང་རེ་ཅིང་གན་རེ་ཡང་ཁན་བ་བར་ཁམ་དནི་ད་རིག་བར་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ
3: Lam, kawa manchuk tserang, tsolu taka. Jamu lam de, ndevzil fye tangririr. Ni nam yang yila walar tenyuwa na. Lam jigla ardo bimna ni, cek jiga ma cek jiga shibi cikde yinla. Cikde nil simsa nawan vin adang ni, arasih dawi la bax jigla tunshung. Simkhto si yinna, Tsua deng qimzang yin xiang. Li xto si yin na, mden shuk se xaramr tenbi pxim tsuwi langwa jila man. Gang dar, nyekhar deng nyenab warni, li sim la ndikum mebir jamu lam de ndar xiang arjig giba na, tsua nro rim deng qinil jigdan kham. Dirub jan ri deng abdin, pami yang mi ni abjil yongwi, tsuwi tablim dedag, Zawa ni njirjin dhe. Lam chan jigjuk dhe. Rta nuwi gongkir rila tartur liyamjin nyan ka dang dhe gengyang mebi li dhe semji jin chua dhe ayar kag namu jibjin garsung chamad dhajir. Sanzi ji wamu wamar vsi ni trechi ji yolang arab dha jibi di derang jigda dang chidda alangkur suji anangu gangxiang. Nargisa, kachig narita jirwi rilam tang, andam jibzi bi zhunglam, ནམ ཁགར ནང བའི རྒྱ ལམ མམ ཉེ དྲུ ལག ཞོག ནམ དུ བྱ འཕར བ དར རྒྱ ཞིང རྒྱུག ལམ དང ཐར ལམ གང རོང ན ཁོར ལུ ཉེར ཚ ཅི དེ ཚུ ལམ ཁོན རྒྱ དང རྒྱ ཕམ རྒྱ གི ཡི བམ རྒྱ ཅིང ཚེ ཤོག གི རྒྱ ནེ རེ རེ རེ མོ ད བའི ཞོག ལམ རྒྱ རྟང དང ཁོ ལུ ལམ རྒྱ དེ ཉམ དང ཅང ཆུག བ ན ཚེ ཤོག གི རྒྱ བ ཉེར ཚ ལ རྒྱ ནེ ཅི ཁྱི དེད དེ དང སེམས ཁར ཡོད ཚན འགོ འཇིག དང བན ཚམ མེད པའི ལམ གྱི ནེ མོ རེ རེར སུག ནས སླར ཡང ཕྱོགས ངེ མེད དུ ཡི ལ ཐེན པའི ལམ ནས དག དེ ནས རང ཁྱིམ ལ ལོ ཅིན ཡོད ལོ ཞིག ལོ སར སྐབས སུ ང ཚོ ཤ ཉེ སྐོར ཞིག གིས འཕྲེད ད སྐོར ནས ཉེ དོན དུ འགྲོ བའི ལམ ཁལ ཅིག ཏུ ལོ བར དུ ཨ ཁ ཆུང བའི འཕྲེད ད ཁྱི ཕྱད མོ ཞིག དང མཉམ དུ ས ལན རྒྱས སོང མོ མདོག མ ནག ཏུ ཆར པའི ཨ ཁ ཆུང བའི རྐང བ གཡས པའི པེ མོ ལག པ གཉིས ཀྱི དམ པར བསྐྱོར ནས བདེ ཡོད མི ལུ འགྲེམ ཞི ཀྱི ལམ ཁན དུ རུ འཕྲེན ཁོར དང མི ཚོགས ཀྱི འབྲོང ཆེ བའི རྐྱེན འདི ལ བརྟེན ནས དོན ཅིན གཞན ཞིག མི འབྱུང བའི ཆེད དུ ན སུ ཆེན པོ སྐྱེ ཡང འགྲོ རོགས གཞན གྱི རོགས རམ འོག ནས གོགམ་ ནརམ ཇོམ་ དང་གི ལམ་འདམ དེ་ནལ་ལ་ ཚ་ཏི ཆ་རོ དག་ཅང ཨ་ཡིཤུག ཅ ལམ་འདམ དེ པོང་སོང འདར་ཏར འདམ་འདལ ཆ་གོ ཆོང་ཆོང དེ་ཡང་གི ཨ་ཁ་ཆོང་ཡི རྐང་ ཨ་ཡིབ་ལ་ ཨ་ཅིག་ཅིན འཇར་མ དང་ཨ་ཅོར་མ བཞག་ནི ཤིག་ཅི ཤེ་གི་ཤོང་ལ་ དར་ཁབ དར་ུང འདོན་དེབ དེ་མོ་མེ་པར ཐང་ཅིབ་ཤིནི རོ་ཅིན་ཡོ་པ་དོན་ན སེམ་ལ་རང་ཧུང་མེ་པར ན་སུ་ཅི་ལང་ཡོང་ལ་ ལི ཡོང ན དེ མོ མིན པའི ཚོར བ ཞིག ངང གིས ཆབ ཡོང དེ བས ཕྲེ ཆི ཅི འདག འཇོག རེ རེ རྐྱ མོ ལམ དུ རྒྱུར སྐབས ལི སིམ ཅི གློ རྩེ གཉིས ཀ ཐག ཅིག ཏུ འབྲེལ བཞིལ ཅི ལམ ཁ རེ རེ བརྟན ནས དེ འཇག ངང ཕྲན ཁོར སྐོར རྒྱ ན རང གི བདེར ཅིལ ཡིན ལ ཆ མི བདེར དག ཅང ཡིན རྐྱེ དག ལམ ཁ རེ རེ རེ ཐེན་ཁོར ཅེམ ཉིར ཚེ དང ཤེ ནང ཝར་ནི ཚོར ཏབ དེ ཅེམ བི དེར ཅིན ཇོང ལ ཁ་ཅ ནར དེ ཅར བི ལམ ཅིན ཅེ མ ཆོང སམ ལ ཤི སོན ཛ བི ཨར་ང ཅི ཁང བི ལོ དེ ཧ་དམ ཅིག ཅང ང དེ མན ད ཏོང ཨབ དེ མོ ལམ ན ཨབ དར ཚ ཅང གོ ཟ ཁ ལི ཤོང བི ཅི གོ ཨམ དེ ལི ཤོང བི ཡར ཅོ ཨ དང ན སུ ཅི པ མ བསལ འདམ་རེ ཅེ དོན ཅིན ནབ ཅེ ཁ་ནི པན ཅེ ཅེ ཚེ ཤོག ཁོར བི ཨ་ནི ཚན ཐོན ཅེ ཡོ པ་སོ ཚོ ཡི གོན ཅི ཝ་སམ དེན ཤོག ཅེ ལམ ནེ རེ རེ ཁ་ཏལ ཡོ ལ ལམ ཅེ དེ དེ ཡོ ཚེ ཅང ཚོ ཡི འདོན དེ ཅོན སམ ལ ཐམ ཡོ ལ ལམ ལ ཤིག ནི འཇིག དེན ཅེ ལི ལན ཅེ དེ ཨ་ དེ མ ཡོང གོང གེ ཏོ དང ཅེ མ ཡོང གོང གེ རག ཤི པི ཧོ ཏར ཨ་ནམཤི ཅིན འཇར་ཝག དང ལམ་ཅིག་ནི ཚལ་ཨ་ཏ་ཀུན ཤིཅིན་ན ཁལ་ཆེ་ཝར་ལག་ན ཐེན་ཁོར་ཅེ་མི་ ཚལ་ཆོན་ཅིན་ཤིནི དེན་ཅིག་ངང ཁར་ཅུབ་ཤ་ཅིན་ན སེམ་ལ་ཅིན་ཅི ཚིག་དང ཨ་རམ་ལ་དེ་ཅི ཏུ་ཡིན་ནོ
1: རེ ཡང ཁན པ བ ཨར་ཀམ དནི དེ་རང་གི ཝར་ཀི ཁ་ཏག་ཏག་མི ནེམ་ཅི དེན་ཅིག ཇོ་ཅིན་བི ཅང་ཨོ ཁལ་གསམ རན་དེ་ཤ་ཁབ སམ་པ་གི ཐོལ་ལ་ ཐོག་མི དམ་ཏིན ཅུང་ནོ་གི སམ་པ་པོ kawa maan chukun dee ee chi indriwa ee juye. Yaa Demu?
2: Oo, gongjimba Demu.
1: Demu, lika gajay sangatwa nee nga chu lansin da gajay jandatang lingna kwa chin che shiwa tang chab chigita a chu rong nik zam chin da yang thumiyu damtun chonu nee temdru shigo.
2: Oo, yaa kwa chin chingunma.
1: Dee tang chab chigita nik tisu tamzin ee na dar karma vijay na razuk. Dee nga da chu rong nik zam chin da muzgu dee nugu. ᱡᱮᱥᱴᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱵᱡᱚᱝ ᱥᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱱᱮᱢᱨᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟᱠ ᱜᱟᱞᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱤᱜᱮᱱᱟ
2: ᱚ ᱭᱟᱝ ᱢᱩᱡᱩᱢ ᱵᱟ ᱨᱮᱫᱮᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱣᱟᱨᱠᱟᱨ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱡᱮᱭᱚᱝ ᱥᱩᱥᱛᱩᱢ ᱫᱮᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱵᱥᱤᱢ ᱵᱟ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱵᱤ ᱮᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱩᱥᱩᱢ ᱫᱨᱟᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱵᱡᱚᱝ ᱨᱟ ᱢᱩᱜᱤᱞ ᱠᱮ ᱛᱷᱮᱱ ᱫᱮᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱮ ᱱᱮᱝᱜᱨ ᱜᱮ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱮᱢ ᱵᱩ ᱥᱢᱥᱤᱞ ᱥᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱚᱝᱠᱨ ᱠᱚᱨᱠᱚᱨ ᱛᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱩ ᱪᱷᱚᱢ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱚᱢ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚᱢ ᱢᱟᱥᱠᱩᱨ ᱡᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱟ ᱢᱩᱜᱤᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚ ᱠᱤᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱪᱮᱨ ᱜ ᱪᱤ ᱟᱨᱟᱠ ᱠᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱫᱤᱜᱮ ᱪᱷᱟᱝᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱫᱤᱛᱟᱱᱟ ᱟᱠᱨᱤᱜᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱚᱥᱛᱟᱨ ᱟᱱᱫᱟ ᱨᱤᱫ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱤᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ
4: ལོང་ཁུར་ཁུར་ཁུར་ ཐ་སོ ད་ཤ་ཅོ་མ་ནི་བ་ར ད་ལོ་སི་ཅིག་ཏ་དམ་ཐུང་དམོ་གི་ནི་བ་ ད་ཅེ་ཤ་ན་ཏོང་སེ་ཁ ཏི་ཧན་ཅིག་ཏ་རོང་ཅིན་ད་ཅོ་ལོང་ཁུར་ཁུར་ཁུར་ ཐ་སོ ཉིན་བ་ཁུན་ན་ནང་ཚིན་དེ་ཟོ་ཁུན་དེ་ཡ ད་ཤོང་གི་ཏི་ཅན་གེན་ད་ད་ལོང་ཁུར་ཁ་ལོ་བ་གི་ཚན་ན ད་ཆོང་ཐོང་དོང་ལོང་ཁུར་མ་ཁུར་གི་